0: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että EPSOn pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos EPSO ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Have you ever received a message about recalling food you bought in the supermarket and wondered what you should do? Do you know how to keep food safe after a disaster or an emergency? Have you ever opened the freezer and realized that there's been a power cut and all your food has defrosted? Did you wonder whether you could still eat it? All these examples are about food safety, which aims to guarantee a high level of protection for human health and life. Food safety covers several aspects, such as food hygiene, labeling, packaging, and product traceability. Every year, 600 million people in the world fall ill with 200 different types of illnesses that can be transmitted by food. The European Union tries to prevent these illnesses by having some of the highest food safety standards in the world. In this podcast, we'll find out more about what the EU does to ensure our food is safe.
2: Food safety is a science-based discipline that prevents food from containing substances that could harm our health. It refers to all practices that preserve the quality of food to prevent contamination and illnesses. These can happen, for example, due to accidents, inadequate controls, food fraud, or natural events. Every year, 1 in 10 people worldwide get sick due to illnesses transmitted by food. Young people and the poorest members of society are the most affected. Thanks to broad policies, the EU tries to ensure we have safe, nutritious food, high standards of animal health and plant protection, and clear information about origin and ingredients on labels. The aim is to protect human health and consumers' interests.
1: EU food safety policies evolved from the need for a unified market and in response to public health crises. When the European Economic Community formed in 1957, it aimed to harmonise food laws to facilitate trade and ensure fair competition. In the 1980s and 1990s, serious regulatory shortcomings became public, with crises like bovine spongiform encephalopathy, commonly known as mad cow disease, and dioxin contamination. This highlighted the need for centralized, stringent food safety measures. In response, the EU established the European Food Safety Authority in 2002, and it approved the General Food Law Regulation. These efforts aimed to protect consumer health and maintain public confidence in the food supply chain.
2: In May 2020, the European Commission presented its Farm to Fork strategy, a policy framework which is a cornerstone of the European Green Deal. The Farm to Fork strategy aims to speed up our transition to a sustainable food system that should have a neutral or positive environmental impact. The strategy incorporates several critical measures: reducing the use of chemical pesticides, fertilizers, and antibiotics, promoting organic farming, and ensuring food traceability and transparency. By doing so, it seeks to address climate change, protect biodiversity, and improve public health. The strategy also aims to combat food fraud and make food systems more resilient to crises such as pandemics and climate shocks. The EU's system of rules covering the entire food chain is pivotal to this strategy. It involves stringent regulations and controls at every stage. Key components include food hygiene regulations, animal health and welfare standards, plant health controls, and food labelling requirements.
1: The European Food Safety Authority, established in 2002, serves as the scientific arm of EU food safety policy. Its primary role is to provide independent scientific advice and risk assessments on food and feed safety. It evaluates risks related to the food chain, from farm to table, and publishes scientific opinions that inform EU legislation and policies. It works in close collaboration with national food safety authorities, fostering a coherent approach to risk assessment and communication across the EU. Through its committees, such as the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, the European Parliament scrutinises proposed measures, ensuring that they align with the highest safety standards and that they protect consumers' interests.
2: Food safety in the EU requires policymakers, scientists, food producers and consumers alike to play their part. By maintaining high standards and fostering a culture of safety and responsibility, the EU is setting a global benchmark, ensuring that the food on our plates is safe, nutritious and sustainably produced.
1: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web station of the European Parliament.
3: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku poruszymy ważny temat. Powiemy, jak znaleźć wiarygodne źródła i rozpoznać oficjalne informacje z instytucji unijnych. To szczególnie ważne w czasach dezinformacji. Zbliżają się wybory europejskie. Dlatego ważne jest, aby dobrze znać kandydatów i ich strategie polityczne oraz mieć wiedzę o ważnych kwestiach w tym zakresie. Jednak w internecie roi się od wprowadzających w błąd informacji i ciężko odróżnić fakty od mitów. W dzisiejszym odcinku przybliżymy strategie, które pozwolą skuteczniej poruszać się w świecie pełnym informacji. Zastanówmy się najpierw, dlaczego tak ważne jest, by korzystać z wiarygodnych źródeł. Wprowadzające w błąd informacje mogą wpłynąć na nasze postrzeganie i decyzje, szczególnie w przypadku głosowania. Unia Europejska jest złożonym podmiotem. Aby zrozumieć, jak funkcjonuje, musimy dysponować rzetelną wiedzą. Gdy szukamy informacji w internecie, zazwyczaj odruchowo wpisujemy kluczowe słowa w wyszukiwarkę. To całkiem dobry pomysł, jednak musimy mieć na uwadze, że pierwsze wyniki niekoniecznie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Są to zwykle najczęściej odwiedzane strony lub strony sponsorowane. Aby mieć pewność, że korzystamy z wiarygodnych źródeł, możemy na przykład odwiedzić oficjalne strony instytucji europejskich. Na tych stronach znajdziemy rzetelne i aktualne informacje o strategiach politycznych, przepisach i roli instytucji unijnych. Taką główną oficjalną stroną jest europa.eu. Znajdziemy na niej wiele informacji bezpośrednio ze źródła. Jak rozpoznać oficjalne strony instytucji unijnych? Przede wszystkim nazwy ich domen kończą się na europa.eu. Strony te dostępne są we wszystkich 24 językach urzędowych Unii. Na dole strony znajdują się też odniesienia do innych instytucji unijnych lub unijnych kanałów informacyjnych. Fakty i liczby na tych stronach są zawsze sprawdzone i zweryfikowane ze źródłami naukowymi i informacjami pochodzącymi z urzędów statystycznych. Innym dobrym rozwiązaniem jest też odwiedzić oficjalne konta w mediach społecznościowych. Ich weryfikacją i zarządzaniem zajmują się instytucje unijne. Często udostępnia się na nich wiarygodne aktualizacje i wyjaśnienia dotyczące ważnych kwestii. Zweryfikowane konta zwykle oznacza się niebieskim symbolem parawki umieszczonym przy nazwie konta. Jest to potwierdzenie ich autentyczności. Dodatkowo można odwiedzić strony internetowe poszczególnych partii politycznych lub kandydatów, którzy biorą udział w wyborach europejskich. Z tych stron dowiemy się o programach i propozycjach politycznych, dzięki czemu będziemy mogli porównać poszczególnych kandydatów lub partie polityczne. Ważne jest też, by sprawdzać informacje w wielu źródłach. Jeśli pewna informacja wydaje się niepokojąca lub kontrowersyjna, warto sprawdzić, czy jest ona prawdziwa. Najlepiej porównać ją z informacjami pochodzącymi z renomowanych serwisów informacyjnych lub stron poświęconych weryfikacji faktów. Ponadto należy uważać na informacje zamieszczane w mediach społecznościowych. Platformy społecznościowe mogą być przydatnym narzędziem ułatwiającym kontakty i źródłem informacji. Jednak mogą stanowić też potencjalne miejsce rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd. Zanim udostępnisz treści w internecie lub uwierzysz w nie, sprawdź ich źródło i autora. Podsumujmy. Korzystanie z wiarygodnych źródeł przed wyborami jest istotne, byśmy mogli podejmować świadome decyzje. Ważne jest, aby odwiedzać oficjalne strony internetowe i porównywać informacje u wielu źródeł. Należy też być czujnym na treści udostępniane w internecie. Dzięki temu można odnaleźć się w gąszczu dezinformacji i wyciągać uzasadnione wnioski. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite kroasan za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijesti činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako europodručje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u dvijema ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućuje vam je Europski parlament.
5: Euroopa parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendikomisjonidest. Milline parlamendikomisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projektijuht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevasse õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendikomisjon, mille liige ta on. Ta kutsub aruteludele komisjonis ka eksperte väljaspoolt parlamenti, et saada teemast ülevaatlikumat pilti. Lõpuks peab ta esitama raporti, milles käsitletakse teemat võimalikult mitmekülgselt ja ülevaatlikult ning võtma igakülgselt arvesse uue õigusakti tulevast mõju. Raportöör peab arvestama õigusakti võimalike tõlgendusviisidega ja märkama iga detaili. Tema vastutus on väga suur. Raporti üle arutatakse parlamendikomisjonis mitu korda, seda muudetakse ja kirjutatakse ümber. Kui parlamendikomisjon on selles üksmeelele jõudnud, esitab raportöör selle parlamendi täiskogule. Raportis vaadeldakse õigusakti loomise põhjuseid ning esitatakse seadusandliku resolutsiooni ettepanek ja õigusakti muudatusettepanekud. Seejärel hääletab täiskogu nende ettepanekute vastuvõtmise üle. Kõik raportid parlamendi heakskiitu ei saa. Heakskiidetud raport on aga tunnustus raportöörile. See, kelle parlament raportööriks määrab, sõltub mitmest asjaolust. Esiteks on fraktsioonid omavahel kokkuleppeid sõlminud, kes millise teema raportit endale sooviks. Teiseks on fraktsioonidel punktisüsteem, mille järgi omavahel seadusandlikke raporteid jagatakse. Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele teatav arv punkte, mille ees saab fraktsioon endale meelepäraseid raporteid valida. Peale selle loeb muidugi ka parlamendisaadiku enda pädevus ja huvi teema vastu. Mõnel harval juhul võib parlament ühele seadusandlikule ettepanekule määrata ka kaks raportööri. Neid nimetatakse siis kaasraportöörideks. Kaks raportööri oli näiteks tehisintellekti määrust käsitleval raportil. Lisaks on parlamendis veel teist tüüpi raportööre. Mõnikord soovib ettepanekuga tegelev parlamendikomisjon ka mõne teise komisjoni arvamust teada. Samuti võib teine komisjon ise soovida mõne ettepaneku kohta arvamust avaldada. Sellisel juhul paluvad parlamendikomisjonid parlamendil määrata üks komisjonidest vastutavaks ja teine või teised nõuandvateks komisjonideks. Nõuandvad komisjonid esitavad vastutavale komisjonile raporti kujul oma arvamuse ja nii-öelda raportööriks on arvamuse koostamise eest vastutav komisjoni liige. Näiteks elusloomade veo küsimuses oleks vastutav komisjon põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Nõuandev komisjon aga võiks olla näiteks transpordi- ja turismikomisjon, kes peab siis enda liikmete seast nimetama arvamuse koostaja. Teiste komisjonide arvamust küsiti ka tehisintellekti teemalist raportit koostades. Nõuandvaid komisjone oli lausa kolm. Seega oli selle raportiga seotud kokku 5 raportööri, 2 vastutavas komisjonis ja 3 arvamuse koostajat teistest komisjonidest. Parlament kiitis raporti heaks tänavu märtsis. Tutvustada on jäänud veel vaid 1 tüüp raportööre, variraportöörid. Selleks, et kursis olla, kui kaugele on töö mõne raportiga jõudnud, võivad fraktsioonid nimetada omalt poolt nii nimetatud variraportööre. Variraportöör esindab oma fraktsiooni seisukohta ning peab teiste fraktsioonidega läbirääkimisi, et aidata käsitleva ettepaneku osas kompromisse leida. Raportööri töö tähtsust rõhutab veelgi see, et kuigi igal raportil on ka nimi, mis võib olla vahel pikk ja lohisev, siis parlamendis omavahel nimetatakse raporteid enamasti just vastutava raportööri nime järgi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
0: Den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors framgångar och rättigheter. Det är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om frågor som jämställdhet och reproduktiva rättigheter och om kampen för att få ett slut på våld och övergrepp mot kvinnor. Jämställdhet mellan kvinnor och män har alltid varit ett av EU:s grundläggande värden och ett av de viktigaste målen för unionen.
6: Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp internationella kvinnodagen och EU:s kamp för kvinnors rättigheter.
0: Långt innan dagens EU kom till hade europeiska ledare börjat lägga grunden för jämställdhetsarbetet. 1957 undertecknade de Romfördraget där jämställdhet blev ett av de grundläggande värdena för den europeiska gemenskapen. Sedan dess har EU stiftat lagar och utfärdat rekommendationer för att öka jämställdheten. EU har också delat med sig av god praxis och finansierat insatser för jämställdhet i medlemsländerna. Den 28 juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen som är ett viktigt steg mot att utrota könsbaserat våld och våld i hemmet. Europaparlamentet har alltid arbetat mycket aktivt för jämställdheten. Redan 1984, under parlamentets andra mandatperiod någonsin, fick parlamentet ett jämställdhetsutskott. År 2000 kom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som kräver att jämställdhet mellan kvinnor och män garanteras på alla områden. För att förbättra situationen i alla EU-länder har Europaparlamentet vidtagit åtgärder på en rad områden. Låt oss ta en närmare titt på några av de senaste insatserna på jämställdhetsfronten. För det första, jämställdhet på jobbet.
6: –1975 antog EG:s ministerråd principen om lika lön för kvinnor och män. Även om den ännu inte genomförts helt och hållet har det gjorts ett antal framsteg sedan dess. I april 2022 ställde sig parlamentet bakom kommissionens förslag till direktiv om insyn i lönesättningen för att se till att företagen antar åtgärder för att minska löneskillnaden mellan könen och göra det lättare för de anställda att jämföra sina löner. Kvinnor i EU tjänar i snitt 13% mindre än män med samma jobb. Parlamentarikerna har också antagit nya regler om att motverka sexuella trakasserier på arbetet, främja kvinnors deltagande i den digitala ekonomin och ta itu med den digitala klyftan mellan könen. 2019 antog EU nya regler om ledighet relaterat till familj eller omsorg och om mer flexibla arbetsvillkor. Detta för att uppmuntra fler fäder att ta pappaledigt och öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden. I juni 2022 kom parlamentet och rådet överens om jämställda styrelser i börsnoterade företag i EU. Hur är det då med kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?
7: För att skydda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa vill parlamentarikerna att alla ska ha tillgång till säker och laglig abort, preventivmedel av hög kvalitet och sexualundervisning i skolorna. I mars 2022 antog parlamentet en resolution om EUs tredje handlingsplan för jämställdhet som ska främja sexuell och reproduktiv hälsa och se till att alla har tillgång till relaterade tjänster i hela EU. Låt oss slutligen titta på vad som görs för att förhindra våld.
6: I juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor, 6 år efter att den undertecknades 2017. Efter omröstningen sa vår svenska föredragande Arba Kokalari så här.
8: This is a historic vote.
7: Det här är en historisk omröstning. Efter 10 år gör detta europeiska parlament verkligen något för kvinnors säkerhet och kvinnors frihet. Det här är en omröstning för alla de miljoner kvinnor som lever med våld, som lever otrygga liv i rädsla. Och idag säger vi att Europa har noll tolerans för våld mot kvinnor och att Europa inte låter sig påverkas av ryska desinformationskampanjer och anti-europeiska värderingar.
8: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
6: EUs anslutning till Istanbulkonventionen innebär att de 5 kvarstående EU-länder som undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den måste genomföra den och följa dess stadgar. Dessa 5 länder är Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Litauen och Slovakien. Konventionen trädde i kraft den 1 oktober 2023. Våld mot kvinnor och flickor är en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i världen och EU-länderna är inget undantag. I hela EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier, medan en kvinna av 20 har våldtagits. Europaparlamentet följer också noggrant situationen för kvinnor i andra länder som Afghanistan och Iran. Där fråntas kvinnor sina grundläggande mänskliga rättigheter och står under ständigt hot om våld. Parlamentarikerna vill också se ett slut på könsstympningen av kvinnor. Trots att det gått cirka 70 år sedan Romfördraget skrevs på är vi fortfarande långt ifrån ett helt jämställt samhälle. EU arbetar dock hårt för att det ska bli verklighet.
7: Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
9: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2025. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2025. To su Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal je drama grčke redateljice i scenaristkinje Sofije Eksarhu. Pod vrućim suncem, tim animatora u all-inclusive odmaralištu na grčkom otoku priprema se za napetu turističku sezonu. Kalja je vođa tima. S temperaturama raste i radno opterećenje, noćni život uzima svoj danak, a u mraku se otkriva i Kaljina borba. No kad se ponovno upale svjetla reflektora, predstava se mora nastaviti.

0: aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecību, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austrum Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään kahden kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään yhtä vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirjapinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä, sinua kiinnostaa ehkä tietää, että saat käyttää Euroopan interaktiivista termipankkia, IATEA. Se on EU:n virallinen termipankki. IATE on valtava. Se sisältää 1,2 miljoonaa hakusanaa ja yli 8 miljoonaa termiä ja on siten maailmanlaajin monikielinen termipankki. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä ja termejä löytyy jopa latinaksi. EU:n tuki eri kielille ei rajoitu pelkästään sen toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle. Luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä 2 esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Europal Radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio, Europal Radio.